Oma yema nyankopɔ ho kwan na oma ne mmrɛ enye adwuma ma ye wate. Na yema emre emre. Tianiye yema emre emre. Ɛdɛ dia mpa wo fie ha adwa. I say I tire.

nyanso na asamara nko obi wa wa na ne jene jene yade ani na ne so nyanso ohun ade a wonhwe obi otita aso hwe ade a wonhunu ne nyina de fra dwendwene wushia menefo anu na ne tawanim nyanso wa hu anche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa ani nkosu ade etietu akọ adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asam aset